gärna dig. Vill dela med mig, vill dela med mig. Du hjälper gärna mig. Vi alla med gemensamt tillsammans vill ta fram och rösta fram och samla kan vara vart vi vill. I balla.